0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks O'Cake 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro!

0: volimo voziti uz ORV. Dok grme hitovi, ja ću pažljivo i odgovorno za volanom. Vozačice i vozači, dobacite ukoliko imate informaciju za druge na cesti. Na Viber broju studiju ORV-a 063-422-126.
1: Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima i stanju na putevima.
2: ORV Prometni infocentar.

0: A trebalo bi da su ljudi raspoloženo, mislim ukoliko ste se naspavali.
1: Jer ove biometeorološke osjećaje,
0: ipak, jedinka po jedinka i svakom na prosudbu. Ja želim u dobrom raspoloženju, uz dobru muziku koju ćemo svirati, e da onako sa dosta elana, dobrom energijom započnete i ovaj rad.

0: hitovi sa playliste ORV Radio. Ljudi, je li se kava popila? Je li možda spremna? Zvuk je pojačan. Vrijeme da nastavimo ovaj započeti u 7. Dobar start. Otvorili ste dan uz osmijeh. Mi ćemo dodati soundtrack. I vi ćete se pridružiti. Napisati šta bi voljeli čuti na Viber studijski broj 063-422-126.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Dobro jutro, dobro jutro. U srijedu, 7.10.2026. A uz 6 do 7 Celzijevaca o RB teritorijalnom okruženju.

0: precizno je 8.37. Ovo je novi dan, ovo je nova radio priča. Ma neka hitovi postanu tempo kroz dan. Bez teških misli, na početku istoga, dobro mi uzam, dobar vibe. Mi okupljeni jedni s drugima, radio mostom povezani. Da smo teritorijalno ovdje, frekventni, ili smo naklikani na streamu, sve jedno je, jedna smo priča. Idemo dalje.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Ok, nismo stigli upakirati jer sada već kada bi onda previše razvodnili ili priljubili sa Flash Newsom u 10. 8-9 minuta je do 10 svega. Evo ja pogledavam, kažem i na sat, da vi ne bi nigdje kasnili, nema veze. Ja se iskreno nadam da nema nekih teških misli na početku dana, dobra muzika, vaše raspoloženje, da znate šta ste zacrtali za danas i koji vozite ti kilometri, te zadaće, dobri hitovi. E, ako vam treba još neki hit znak za upravo bolji dan, pa čuli ste, a tek ćete i čuti. Slobodno, dodajte ovdje zajedno sa mnom, moderirajte playlist. Ako nećete pričom, onda možete zvučno. Eto, pisma šaljite na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Jel jutarnji gasa dobar glas? Šta kažete? Jel vas već neko na početku dana iznervirao, neka situacija malo izbacila iz vinkla, sve ćemo to vratiti u tračnice, sve će to biti ravno i po onoj krivulji koja ne švira okolo. Kako nećeš uz ovakve taktove i to ono? A mislim, domaća, nova stara, isto tako i sa svjetske.

Ok, eto malo i fantazije smo ubacili. 11 sati, 5 i pola minuta. Kako do sada protekao dio dana? Ljudi, je li sve ok? Treba li nešto popraviti? Ajde, recite vi kako ćemo ono da bude bez nerviranja. Ajde, na poslu, ukoliko niste sve stigli do sada, ima neko će uraditi umjesto vas. E, da, eskivirati malo, a? Ako ne ide po planu, baš sve ono, ajte se uključiti u našu playlistu, bit će puno lakše. Ljudi, jeste popili drugu po redu kavu, jeste? Popite dok je vruće, ne pitajte koliko sati, evo ja sam rekao. Šta treba sad? Neki stomak pun radio, pojačan, glava gore, ne ide sve baš lako kao od šale ili od ruke. Evo, zajedno ćemo pogurati sa dobrim hitovima. 6-3-4-2-2-1-2-6 Viber ORV za tvoj džuboks koji će dalje razdrmati dan.

pohvaliti, ali ćemo vas pohvaliti, odnosno zahvaliti u ime vozača. Luka, ti kažeš inspekcijska kontrola na ulazu u Orašje kad se ljudi voze iz pravca Arizone. Evo, sada znaju. Adu i tebi isto, ti dodaješ pismom Dubrave, distrikt Brčko, kontrola pa tegljača, kombija, kamiona i većih bolida. Dubrave, distrikt Brčko. Šta ćemo dalje? Dalje ćemo propratiti, ja malo prije kažem koliko ste kava popili od jutra. Pa dobro, jedno pismo sugerira, a nismo popili ni prvu. Au, pa vi ste prespavali, pa pola dana, pola života. Aj, sad ćete nadoknaditi. Vjerojatno ono, nekoliko njih

0: A pamet samo, pa rekao bih te kuće stvari, to je nekako i najoriginalnije, ono kad što čovjek doživljava, proživljava, ali svakom na prosudbu.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Ma da, idemo ovo sada do 13.05 dok traje naša družba. Uglavnom regionalnoga najviše zvuka spakirati, nemoj da bude neželjenoga, pogotovo na cesti, evo Nuke nam javlja, ponovno klanac, kolona, vjerojatno je opet neka saobraćajka, zastoje, gužbe su se stvorile s obje strane. Ovo je prilaz iz smjera Dubokog potoka, je li tako? Patrola policije regulira promet. Ajde, vjerujem da ćemo za nekoliko trenutka dostati malo i podrobnije podatke, pa i ljude informirati. U svakom slučaju, da, u pitanju je magistrala Tuzla-Orašje. Svima koji vozite neke oprezno četvere, šestere, otvorene oči, poštivanje pravila i bude sve okej. Okay. Vi koji ste na poslu, nemojte se previše umoriti, da, otkinite. Otkinite od onoga što ste si zacrtali kroz radni dio dana. Lakše će biti kad je ovako muzički suport sa hitovima. Zato sam zadužen ja, odnosno ORB frekvencija ili stream. Ma pojačaj, trudit ću se da greške nema. Vi pridodajte svoj hit.

0: znaju naći i poštovati, cijeniti, njegovati svoje mir, onda sve drugo lakše ide u životu. Kako je mirno na cestama, povezujem to. Hvala vam lijepo, imamo i reporterskih dojava. Jednom kažu iz Bihamka.
1: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Dobili smo i pojašnjenje. Kod klanca u pitanju je prevrtanje automobila. Ne dozvolite ovakve stvari, ljudi. Biljo, hvala i tebi, ti koja kažeš na pravcu za Orašje. Sastoje, kolona je jako duga. Vidovice, Orašje. Hvala puno. Hvala puno. Drage reporterke, reporteri, vozimo se dalje. Sigurniji smo ovako kad imamo i informaciju više, a bome i upozorenja, da znamo s čim se možemo ili kakvom slikom na cesti suočiti prije ono što krenemo tom zacrtanom putanjom. Grad Tuzla, MUP najavio, od podne do 13. radar je u ulici Bosne Srebrne. Radar je u Gradaštu sada, također do 1 mjesto Kerep, a i u Banovićima kroz TK, naselje Radina. Nekoliko novih radara je i na Zeniško-Dobojskom u teritoriju, Jelah sada Tešanj, tekući Mravići kod škole na Dobojugu, Jelina centar i tekući Bjeliš Olovo. To bi otprilike bilo to za ovaj blok. Još ćemo se oglasiti ukoliko pristigne vaše pismo. Možete proslijediti neko šta ništa. Online, svakak svi, jel tako uvijek? Na 063-422-126. Evo, nemojte vi vrtiti nigdje. Drži se pravca samo ravno u svom smjeru dok vozimo. A ja ću s muzikom, a s muzikom i sa tekstovima i stihovima pošarati kako hoćeš. Još jednom 063-422-126. Tu sam do 13.05.

0: Hvala vam lijepo, veliki pozdrav i vama natrag u Lukavac. Mirsu kažeš hvala meni što održavam ovako dobar ritam, odnosno vas pri dobrom elanu za sve što se mora dalje rješavati. Ok, Zlaja nam je isto tako potvrdio i to glasovnom. Ovo...
1: Desio se udes kod Dobrnje, onaj kamenolom.
0: Da, da.
1: Jablan stoji se neki pola sata, ali ko zna kroz Dobrnju pa kuge... Pa posle kuga, onaj, na Zahiroviće, ispusti se dole, ko poznaje put.
0: Jasno, jasno. Pa obično kada je tako neka obilaznica u funkciji, krene jedno auto, dva, tri i onda će i ostali za. Eto, našli smo rješenje kako ćemo ipak, valja malo okolo, ali Bože moj.

Ajde, eto ljudi, danas se živi prebrzo. Zavidim onima kojima može danas u životu biti dosadno. Evo da malo kritike, pa dobro provučio, znaš kako ono, u šali, pa bosanski se kaže u šali, pa ništa, put u pravcu Orašja, demineri su radili svoj posao, ništa strašno, sve okej, zato se stvorila kolona, zato su morali malo čekati, bitno da je bezbolno, nastavite putanju dalje. Pozdrav iz dijaspore, može li kolonija, pa onda ste mi još dalje tražili, može li Senida, može li nešto od Tonija. Uključujem neke stvari koje nisu baš za dnevne termine, to nećemo, ostavit ćemo to za sutra, jel dogovoreno? Jer se ako Bog da družimo od 16 pa nadalje, ono, uzmemo komad poslije podneva, komad večer i sve ćemo namantirati. Hvala lijepo za druženje, jutro se prije podne. Neki meni kažete dan bude specifičan na nekopija, tako je. Nema, ono, ako je na copy paste ili ako se trakom hvata ono što je obuzelo ljudstvo, danas je čovječanstvo, onda je piši propala, valja se izdvojiti po nečemu dobrom, a? To ljudi, volim kad tako nešto kažete, bravo, bravo. Ja ispoštujem još nekoliko pjesama, Flash News za 13, pjesma, odjavna riječ i čiza danas.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Kaže SMS, dobro večer Tajči, molim vas ako može od Šabana, viđaš li mi staru ljubav za Kinga iz Tuzle. Može Kingu.

A danas, zaista ne znam koliko sam puta sjedio, družio se sa Halidom Bešlićem. Zvao me Jarane. Tako me zvao. I prije nekih 12-13 godina odem na godišnji, odem u Istru, bolje rečeno u Labin. Od Rijeke do Labina, džambo pakati, u Labinu pjeva Halid Bešlić i Alka Vujica. To je bio koncert na jednoj njivi, jednoj livadi, 20 duluma zemlje. Stolovi drveni, ono čvrsto postavljeni, bina, hotel je tu. Puna bašta, odnosno njiva. Pitam konobara gdje je Halid, kaže enoga dole ispred hotela za onim šankovskim stolom vani, razgovara. I siđem polako, dođem metar do njih, nešto pričaju ljudi njih, 4-5. Čekam da prekinu razgovor da pozdravim Halida. I on pogleda u mene, vidi mene i gleda, kaže, otkud ti, tajče? Reko, došao, čuo sam da imaš koncert ovdje u Labinu. I on me zagledi, kaže tim meni nepoznatim ljudima, kaže, ovo je najbolji glas u Bosni. Tu nije sebe računa.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome. Želim ORV.
3: Hit Music Station.
2: Obiteljski radio Valentino.
4: La Disco Laka.

Da. Ljudi moji, dobroveče i dobrodošli u još jedan noćni program ORV Radija sa DJ Tojom. Nadam se da ste mi dobro, da ste zdravi, živi, veseli, nasmijani. Kolega Tajči je za vas radio od 13 sati do 19. Evo, ja ću preuzeti kormilo, evo, od 19 sati i 10 minuta, da se posložimo malo i da zauzmem ovu poziciju, jeli, pa da u nastavku za vas radim na ORV Radiju noćni program sve do 23 sata. Mislim da ste dobri. Ako neko možda nije raspoložen, večeras ORV popravlja i raspoloženje i dobru zabavu vam pruža, što putem frekvencija i što putem našeg streama valentinobh.com. Kako smo, šta smo, odakle nas slušate, sve mi javite na Viber broj ORV studija 063-422-126 ili na Instagram profil da je to ja. Od 20 sati sve to i prenosim u program, tako da, dragi moji, još jedno druženje na ORV radiju, znate da će da bude onako u tačku i da uvijek radimo full sve. Šta god radiš u životu, radi ga sa ljubavlju. Tako da, neka bude i prva pozdravna pjesma od mene za sve vas, jedna ljubav, Flamingosi. Dobro večer i dobrodošli na ORV radio i u noćni program sa DJ Tojom.

0: Kliti na play i uživaj uz ORV.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Da, ljudi moji, da, malo da probijemo led ovako i da započnemo noćni program u još ovako malo bržem, ajde, ritmu, pa ili ti zabavnom ritmu, pa ćemo da...

da, tu smo ljudi moji, došli program ORB radija, 20 sati idu sve poruke u program, tako da i vi nam se javite, pišite svoje predloge 063-422-126 ili na moj Instagram djtojap. Pola 8 za 4 minuta, tako da evo još malo više od pola sata do vaših poruka koje ćemo da proslijedimo i pročitamo program. Evo i nam se javite, večeras srijeda, noćni program sa Tojom, lagano jeli zahuktavamo se i večeras do 23 live noćni program. Pozdravit ćemo i sve večeras koji se voze, neki voze, neki leže, neki odmaraju, neki su danas uzeli 2000 do podne pa nastavili odmarati, sad su u krevetu onako u krpama, tako da lako je meni za njih, kako ću ja za sebe ne znam, no dobro, zato smo tu večeras zajedno da pravimo odličnu noć. Uživajte u ORB radio i

19:30, ljudi moji, ja ću i večeras da pozdravim naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, naravno naši prijatelji iz Doboja, Maslić Profili, i naši novi prijatelji iz Brčkog, Automat Kafe, Bar Trezor Brčko Potočari. E da, sve smo rekli, tako da ljudi moji, uživajte večeras uz noćni program sa DJ Tojom. I evo, lagano već kažem, zagrijavamo se i pravimo onako jedan lijep uvod u noćni program srijedom. Još malo do vikenda, izdržite dva dana, pa onda kud koji mili moji, jel tako? Da. Uživajte mi u ZRV radio i čekamo i tvoju poruku na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Biću večeras kulturan, fin, pristojan. Više ću puštati muzike nego da pričam, pošto. Ili želite da više pričam, šta, kako, ajde. Javite mi sve na Viber i na moj Instagram. Imaš pogled kao terorist. Malo da zapokrenemo, što bi se reklo, program, pa će večeras da bude svega i svačega u programu, to već znate kako radimo. A tu smo za vas do 23 sata uživo, noćni sa Tojom, dobro večer i tebi želim.

kome se pije večeras limunada, ne znam ko nešto konkretnije pije, pa dobro, može, ajde i to, što da ne, šta god, kako god, samo nek se pije, pije i pije. Sve ide večeras, kaže, to je uz tebe, pozdrav, hvala, ljudi, pozdravljam sve vas večeras, gdje

Dobro, ajde malo, kaže ovako, da znamo za Mateja Tajirović u programu. Poruke nam već stižu, ljudi, na Viber i na moj Instagram, to kažem i dalje, činite, javljajte nam, pišite nam svoje predloge na 063-422-126 Viberom ili na moj Instagram, da je to ja. Od 20 sati, evo, čitamo ćemo sve u program, znači za malo manje od pola sata, strpite se još malo i evo, još malo muzike po mom izboru, a nakon toga stiže sve ono što se tiče muzike i sa Vibera, a i sa mog Instagrama. I oni će se malo kasnije neki pridružiti, vjerujem u to, i možda su neki u teretani treniraju, možda neki su na nekoj kafici ili šta god, kako god, da li radite, da li se vozite, jedno je bitno, a to je da

emisiji Kafansko veče. Davor Badrov takođe, Jana, Mile Kitić i ostala garda stiže u Kafansko veče. Ljudi moji, samo to ću da vam kažem, od tih imena još ih ima

0: Da,
1: samo hidoje ovako, malo sad smo zašli u trend beat i ljudi uživamo večeras ovako uz lagano zagrijavanje. Ja moram da spomenem i kažem da ćemo večeras u onom drugom dijelu programa preslušavati dosta hitova od Halida Bešlića, koji nažalost više nije sa nama, a kojem je danas godišnjica. Kako više nije sa nama? Pa evo, iskoristit ćemo priliku barem ovako putem radija i putem njegovih pjesama koje nam je ostavio svima da ga pamtimo. Slušat ćemo večeras onako dosta hitova Halida Bešlića. Obzirom, evo, svakako mi slušamo Halidove pjesme svaki program, ali večeras ćemo napraviti naravno da puštamo još više njegovih pjesama, obzirom da je danas godišnjica Kako više nije sa nama. 19.43 ORV radio i DJ Toy.

Da, tu smo ljudi moji, da. Idemo dalje, 10 minuta do 20 sati, a znate da od 20 sati idu i sve vaše poruke u program, tako da i vidim se javite Viber porukom 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja sam tu, a vi gdje ste, javite mi. I sve ćemo to, evo kažem, za 10 minuta i prenositi u program. I tako sve večeras do 23 sata uživo.

neki su večeras onako u pozitivnoj... U pozitivnom džiru i kaže čilaju uz noćni program, nasuli su sebi čašu vina i kaže i pustili smo Toju na TV-u i uživamo večeras. Svaka čast, to mi je drago vidjeti i čuti. Uživajte večeras uz mene, ljudi moji, i uz prije svega dobru muziku koju emitujemo za vas. 063-422-126 Viber, broj za poruke. Ili moj Instagram, da je to ja. Ako me nemate u prijateljima, slobodno samo pišite u DM, sve ćemo da prenesemo u program. Tuzla, dobroveče, Tuzla. Sad smo baš u Tuzli, ono, Više ne idemo ni malo dalje, ni malo bliže, nego drito u Tuzli. Zato... Nema te nema. Joj, kaže, nema te ne. Mislim, ono, dođe pa ode pa izgubi se malo, ali ajde, dobro, dobra je osoba, tako da, ajde. Preskočit ćemo, skipovat ćemo to.

Dobro, mali Dani Bubomare večeras u programu. Hajde ovako, pozdrav. Željela bih da poručim pjesmu Ne mogu sam, Peđa Medenica, za mog supruga Arnela od supruge Admire. Hvala, veliki pozdrav za ORV, hvala puno. Ide pozdrav i od mene za vas. Pozdrav za sve u Borovu selo, a posebno mom

kaže večeras ovako: ja se vozim gradom i uživam večeras uz ORV radio i najbolji ORV noćni program. Hvala puno, ako je tako, ako tako mislite i kažete, ja ću se onda priključiti vama i evo da zajedno večeras uživamo svi, vi sa te, ja sa ove strane. Javite mi šta da slušamo za vas na 063 422 126 Viberom ili na moj Instagram.

sat vremena iza nas programa, ljudi, još puna 3 sata gasa programa, ludila, dobre muzike, dobre energije i naravno vaših poruka. Večeras direktno

Rekli smo da nakon 20:10 idemo odmah ekspresno da ispunjamo vaše muzičke. A moram prvu muzičku da pustim za moju dragu kumicu Lenu koja ima onako dobar izbor i ukus za muziku. Za nju slušamo specijalno Aleksandru Prijović i pozdrav ide za Beč i za Darisa našeg naravno. I za moje kubove naravno. Evo, moram kubove da

vozi, da, vozi stvarno, nema dalje. Ajmo dalje ovako. Dok čekamo i tvoju poruku na Viber broj, da kažemo, kažem i broj 063-422-126 ili moj Instagram, da je to ja, pozdrav, je li može muzička od Ace Lukas, ako ti još fali krevet, moj pozdrav, pozdrav od Gramera, iz Gramera, hvala puno, evo pozdravljamo naravno i vas sve. Kaže, može li sedmice Cypher, Džala Brati Buba Koreli ili Emir Đulović, ova mačka do mene? Bolesna sam, hoću da legnem. Samotaj se, taj lol hot popi i upali ORV i ima da te preznojimo na maks. Odmah ćeš ozdraviti. Biće Emir Đulović, obećavam. E sad kaže ovako jedna stvar koju sam iskopao malo iz naftalina Jelena Karleuša i ova stvar koja kaže, pazi.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Slušate noćni program ORV Radija.
5: Ljudi moji, dobro, da, ajde ovako, još nešto za beč, da pustimo večeras jedan Dino Merlin koji kaže kad čovjek voli ženu, može jedan stari Burek album i stvar koja kaže kad čovjek voli ženu, jeste istina, stvarno, sve je tako u životu, kad čovjek voli ženu, šalje vojske da je traži. Kaže, može li od Andrejane Čekić nešto, to je veliki pozdrav za tebe, hvala. Pozdrav iz Tuzle za najboljeg Toju i za najbolji ORV, hvala. Pozdrav iz Županje za noćni program ORV radi i za tebe kralju Toja,

Dobro, idemo dalje, interakcija sa vama, ljudi moji. Pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Toju, hvala puno. Zatim pozdrav imamo iz Orašja, večeras ste slušani u Orašju, samo da se zna. Pozdrav Toja za tebe i za slušatelje ORV-a.

kaže pozdrav iz Brčkog, može li Džala brat Klinka? Može, Vići Klinka, pozdrav Brčkom. Prije svega toga blokada, slušamo i ovu stvar, tražili ste mi je. Ajmo lagano da vozimo se kroz noć, kroz program, s dobrim bitom ORV.

tako kaže i Andrejana Čekić, odnosno još jedna večera s vaša muzička u noćnom programu RV Radija. Ajmo dalje ovako, po tebe Loš Kolaps Band i ovi momci, kaže onako, kidaju kako rade i live. Pozdravit ću naravno mog prijatelja Ruleta. 20.47, ljudi moji, uživajte i dalje uz noćni program ORV Radija. Po tebe Loš Kolaps Band u nastavku programa. Kaže, to ja veliki pozdrav, ide za tebe i za cijelu ekipu večeras. Može li za nas neka od Katarine Grujić? Može, bit će i Katarina Grujić za ekipu. Zatim od Tanje Savić neka pjesma. Može li tako mlada ili kao brodovi? Kao brodovi. Probat ćemo nešto da vas miksamo za vas. Pozdrav. Uživajte, evo dalje ljudi, i javite nam naravno i vi vaš predlog za muzičku na 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Ajmo! Slušajte, noćni program.

0: zore.
1: Dobro, da, malo Andrejane, malo Seke, malo, kažem, ajde ovako ovog turbo beat up, pa ćemo, kažem, evo uskoro i malo one narodnjake starije, od Halida pa do Sinana i lepe Brene, Šemse, Sudjaković i ostalih, jeli, iz te garde ekipe, svakako da ćemo provući tih hitova starijih. Evo, pozdrav još jednom za sve vas, ljudi, ako ste se možda od ovoga trenutka uključili na ORV radio, uživo ste u programu sa DJ Tojom, javite nam i vi neki prijedlog za muzičku na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram DJ Toja.

Emir Đulović kaže i stvaram bis. Ajmo. I kaže veliki pozdrav za DJ Toju iz Srebrenika. Hvala puno. Pozdravljamo iz Srebrenika, večeras evo i sve gradove ovdje okolne. Beč ide, pozdrav u Beč. Slušate se, kaže Toja, večeras i u Mannheimu. Evo, i u Njemačku ide pozdrav, pozdrav za Mannheim. Kaže, kralju, može li još jedna, molim te, ne može jedna muzička večeras, ljudi sa jednog broja, nemojte mi slati drugu jer nećemo je pustiti. Znači, jedan broj, jedna muzička. Ajmo! Kaže, Toja, možeš li mojoj mami čestitati rođendan? Jednu joj pjesmu pustiti. Može, evo, svima večeras čestitam rođendan koji slave.

21 sat ide i ova na playlist Otca Lukasa, odnosno još jedna večeras vaša muzička, ljudi moji. Kaže, pozdrav, može li pjesma za ekipu koja se vraća iz Splita za Orašje, pozdrav za redakciju i sve slušatelje radija. Daj nam neku pjesmu za, da nas razbudi, ali da bude dobra, nemoj nešto loše i pase. Bože. Pozdrav ekipa koja putuje iz Splita za Orašje, dobroveče, pozdrav za sve slušaoce ORV-a, da li može od Šabana, hvala ti za ljubav. Kakva pjesma, može. Pozdrav Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova, pozdravlja jednog momka iz Beograda. Može li od Aleksandre Mladenović pjesma Poseban? Biće i to. Ljudi moji, evo, javljajte nam i vi vaše predloge na 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Da. Mi ćemo odmah dalje sa hitom.

0: Everybody.
1: Hello,
2: dobar dan.
1: Hoćam da pozdravim
2: dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.

0: večeras bez stresa, sreda je u Zajerve radio. Ajde malo Katarina Grujić, večeras i ovo ste mi tražili nešto od Kaće, pa evo neka bude Drugovi za sve vas, večeras veliki ide pozdrav od mene, ljudi moji. Kaže, specijalno za ekipu kraj Kazana kod rođaka Acka, jeste da je Kazan malo zagorio, ali valja rakija. Tekla je rakija pjesma, može, bit će za veselu mašinu, za društvo večeras i tekla je rakija. Ajde malo ovako.
1: Družimo se godinama mi pre nje.
0: Pazi.
1: A ti druže sediš ko da nema ne. Ako mi sad kolena ne dotakneš.
0: Može da nešto od Aleksandre Prijović ili Maje Berović starije. To ja pozdrav veliki i za tebe. Hvala puno, pozdrav ide i za vas. Biće neka Maja starija malo, a možda.
1: Ako nećeš da me izgubiš, morat ćeš predsjedna da me zadoviš.
0: Jeste, 21 sat 5 minuta i ljudi moji, uživo ste u programu RV Radija sa DJ Tojom. Sreda je, znate da se družimo ponedjeljkom i sredom od 19.10. pa do 23 sata, sve uživo live. 063-422-126 Viber za vaše poruke ili pak na moj Instagram nalog piši u DM.

Klinka, ide i ova stvar Klinka, Džala i Buba, i ovo ste mi tražili, ako se ne varam, u Brčko ide muzička želja večeras direktno sa ORV radija, ljudi moji. Javljajte se i dalje, pišite 063-422-126 ili na moj Instagram, djtoja. Ajmo malo sad ovako i na Teju Tajrović, koja kaže jedna bonita za sve vas večeras, ljudi moji. Tamara Milutinović, može li neka pjesma od nje? To je veliki pozdrav imaš od ekipe. Pozdrav ekipa, ljudi. Ajmo malo ovako da zavozamo još sa Teom Tajrović.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Slušaj bez stresa, ORV adresa.

0: Dobro, ljudi moji, ajde ovako još jednu stvar koju ovako da provučemo kroz program. Nije realno, nije normalno. Ima i Tamare Milutinović, već da se ovdje neka bude ovaj duet.
1: Nije realno, nije normalno, mi smo zajedno, samo formalno.
0: Zaći ćemo i one naravno hitove koje svi znate i volite, a

Kaže ovako, pozdrav, može li jedna pjesma za mog dečka koji je kilometrima daleko od mene, ljube se dobri, loši i zli. Tako kaže jedna poruka sa Instagrama. Kaže, je li može jedan pozdrav? Može, hajde reci koji ćemo.

Brunčević novi, kaže i novi onako album koji izbacio Emir Brunčević. Slušamo stvar Blefiraj. Kaže pozdrav za Edina u sivom Mercedesu i pjesma Ljubovnik Zehra Bajraktarević. Biće i to malo kasnije, ostanite uz ORV i uživajte. Još malo da ovako ispucamo i ispuštamo ovih novih stvari. Pa ćemo kasnije malo one

0: Boboki kaže bagatela stvar. Pozdrav veliki ide za tebe, Tonja Kralju, legendo sistema cijelog ORV radija. Hvala puno. Može li za nas neki Halid Bešlić? Biće, obećao sam. Halid Bešlić večeras u onom drugom dijelu programa, odnosno nakon 22 sata. Puštat ćemo što više Halidovih pjesama, obzirom da je danas godišnjica, kako Halid više nije sa nama. Biće tu onih Halidovih hitova koje standardno su na ORV-u, a iskopat ćemo i neki onako malo koji ne puštamo često. Uvijek bilo, kakav kupac, takva roba. Dobro, mi ćemo dalje u nastavku programa da slušamo još nešto od Aleksandre Prijović. Ovako lupa nešto, šta to lupa se?
1: Kad volim, volim.
0: Krenulo je, znači, dobro, ajde.
1: I tvoje mane ja bih stavila.
0: Neka, ajde, dobro. Razbij, popi, razbij, slobodno.

0: Kaže, veče, može li za Enidu Crnku pozdrav od Emira uz pjesmu Viki Marišli? Biće i Viki Marišli. Maja Berović, tražili ste mi je. Evo je, malo jedna starija Maja. Dobrodošao i ti na ORV radio. Uživaj večeras uz noćni program sa Tojom. Ajde.
1: Ti lutaš, bebo, skreno si s puta, bebo.
0: Sad bi nešto rekao, ali neću. Ostaću suzdržan. Gasi mikrofon.

malo se strpi. Biće muzička, naravno. Može li Macho Man, to ja pozdrav veliki za tebe. Može, bit će Macho Man, prija. Crno zlato, ajde još evo jednu da zavozamo od Maje Perović. Jedno crno zlato, pošto ste mi tražili, ajde da provučemo. Večeras Halid Vešlića ćemo da slušamo, naravno. Šta, ajmo. Imamo još sat ljudi i 20 minuta, tako da gas je tek upaljen.

0: rekli da ćemo večeras da pustimo ovako malo više Halidovih pjesama nego inače u emisijama.
1: Srećemo se,
0: pamtit ću te, pamtit ću te. Ajde malo da večeras ovako provozamo i ovaj Halidov hit. 21.50, slušate OMR Radio i noćni program sa DJ Tojom. I vidim se, javite vaš

Kaže, čao, to ja, veliki pozdrav za tebe i za slušalca RV Radija. Može li neka pjesma od Lepe Brene? Može, bit će i Lepa Brena, naravno. E sad ovako, još jedna ovako, u ovom turbo remix ritmu. Pa ćemo polako, evo, da ulazimo u turbo folku, kafanu, sve ono

kaže ovako, je li može pozdrav za neprežaljenu ljubav koja radi trenutno moja crnka uz pjesmu od Olje Bajrami Crna žena u potpisu Ramo za Enidu. Ja tebe volim, volim ko Boga, kaže, da. Kakav gas, večeras ide noćni program sa Tojom, slušate. Nadam se da uživate. Jel pojačano do kraja? Je li ili nije? Zbog te mislim da je. Još jednom ide specijalan pozdrav za Tuzlu, za sve vas, ljudi moji. Rekli smo da ćemo od, pa približno od 22 sata, pa malo, kaže, u nastavku do 23 sata, da malo zakačimo i ovi kafonski dobri turbo folk i folk hitova. Da malo za...

ili me ženi ili tamburu kupi, jel? Nema druge. Ajmo! Može, može, može, može! Ajmo ljudi moji, da? Samo gas večeras uzove narodnjake malo, a? Znam ja šta vi volite.

0: slušate noćni program ORV radija.
1: I naravno i večeras Halidovi hitovi na ORV radiju grme u noćnom programu. Ajde malo ovako, neću. Dijamante, suvo, zlato, briljante. Aj, oj. Aj, oj.

ni safire, ni trubine, samo ona da ljubi mene. Jao, jao, jao. Dobro, ajde sad malo ovako i na Janu da pređemo i da slušamo i ovaj njen hit. Rekao sam, folk hitovi idu od 22 sata, ljudi moji. Ostavi mi drugove, drugove za kumove. Ajmo!

0: slušaj ovo. Može, ide gas.
1: Svako svome polusluga, a nas veže ista tuga, ostavlje nam druga dva.
0: Gianni, no Gianni, no party, jel to to?
1: Svijajte nam sve do zore, jer nas isti jadi more.
0: E, dobro. I ovo sam večeras obećao da pustim, kaže Zehra Ljubavnik. Gdje ja ovo iskopah, ne znam. Ali hajde ovako, Zehru, slušamo nastavku programa i ovu koju ste mi tražili, Ljubavnik. Da ne bude da to je ne ispunjava muzičke. Evo je, plaćamo malo na kafansko veče i sve tako u krug, ljudi, do 23.

Dobro, da, evo, slušali smo i Zehru večeras u noćnom programu. I Skopah je negdje u računaru. E, dobro, ajde dalje, kaže ovako, lijepe žene prolaze, svih redom opaze. Ajmo dalje ovako. Samo jako večeras uz noćni program ORB-a, ljudi. Selma, ajde Selma, malo zapjevaj sad.

Kostić. Međutim, jedna mini suknja na sve to kaže ovako dalje u nastavku programa. Nedeljko Bajić Baja. Okreću se. Ajmo dalje, kaže, to je veliki pozdrav, ide za tebe iz Bijeljine i večeras si kod nas u gradu uživo. Jesam li, ja? Dobro, evo, pozdrav ide i za Bijeljinu večeras. Zatim pozdrav iz Vinkovaca za najbolji ORV i za sve slušatelje, večeras uživam uz tebe, to je hvala, pozdrav ide i u Vinkovce. Ajmo dalje ovako. Jedna mini suknja.

Jao, ljudi moji, da, večeras vožnjava ide na maks, onako gaz do daske i samo hitovi. Trike Fix kaže, hitnu sam pomoć dobila. Zvoni, zvoni. Ajmo dalje ovako, 063-422-126, Viber broj za vaše poruke. Ili moj Instagram, da je to ja, pišite mi tamo sve. Pa ćemo da sve to spakujemo večeras direktno u eteru program. Ajde.

je ta žurka večeras na RB radiju. Kaže, imamo još poruke, ljudi moji, da ih i pročitam u program. Kaže, pozdrav, brate, može li jedna od Nerke za Jarana Kemu, ako može, pjesma Ana Nikolić Pilule. Samo narodnjaci, kafanski hitovi, moramo do 23 sata. Slušali smo dosta ovih. Kaže, pozdrav, to je najbolji ste, može li Crna ružat Halid Bešlić, pozdrav za Đurđević, može kralju. Ugasi mi se, kaže, telefon.

0: Hello, everybody.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Halo.
2: Ja hoćam da pozdravim. Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
5: Da, idemo dalje, ljudi moji, kaže... 22 sata 30 minuta, uvijek onako kada preskočimo jedan sat, uvijek smo bliže kraju programa, ali šta da radimo, tu je, što je, 20, kažem, evo pola 11 je, još jednom ćemo večeras pozdraviti prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja koji se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26, a kod kojih možete da svratite i vi i da onako kvalitetno i dobro i ukusno pojedete sve iz njihovog menija, a sve se, kažem, priprema na roštilju na ugalj i krušne peće su tu, tako da sve pripremljeno friško za sve vas, a uz neku čašicu možda rakije, vina, šta god, čega god, uz dobro društvo, da se osjećate onako jako prijatno kao kod kuće, restoran Kutak Županja. Zatim naši prijatelji, metalna rješenja za sve vaše ideje, kaže, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanjem, zatim izradom postolja za sve vrste stolova, izradom balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, zatim izrada atika i lim fasada www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju u ulici Cara Dušana broj 10. Dakle, ako gradite iznutra, izvana, naši prijatelji Maslić Profili su tu sve da vam urade i to u dogovorenom roku radova. I naši novi prijatelji iz Brčkog, kafe automat klub Trezor, mjesto gdje sreća počinje, uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati i zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin. Kafe automat klub Trezor, Brčko Potočari, broj 47. Kaže, tvoja igra, tvoj trenutak, tvoja sreća. Evo, svi oni koji žele da se malo okušaju, jeli, u igrama na sreću, svratite kod naših prijatelja u Trezor u Brčkom u Potočarima. Još pola sata, zato idemo odmah sa dobrom muzikom. Nećemo mnogo da pričamo, idemo još da ovih pola sata ispuštamo hitova. Još jednom kažem, javljajte nam se i dalje, imate fore vremena još malo.

E sad kaže ovako, i ova stvar večeras na ORV radio ide Halid Bešlić. Obećali smo pustiti još pjesma, bit će i Crna ruža. Otrov mi dajte, kaže dalje. Ja.

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste u čast Halida Bešlića, još malo Halidovih hitova. Kaže, okuj me care, znaj da je volim, za nju bih dao sve. Može i ova stvar večeras na ORV Radiju. Samo jaki, teški hitovi do ovih posljednjih pola sata, to već znate kako radimo. Tako da, ajde da malo uživamo. Može li te, kaže, to je neka od Sinana Sakića, starija pjesma i veliki pozdrav ide od ekipe za tebe.

0: ORV.
1: Jeste, Kafon Skoveče i Mirko Plavšić i pjesma Oku ime care. E, dobro ljudi moji, ajde sad ovako da malo jeli zavozamo još za ekipu ovu koja je pored vesele mašine. Pored vesele mašine ide i ova naravno pjesma usput, tekla je rakija. Jao, teče li kod vas večeras? Jel onako dobar cug ili... Šta je, šta se dešava? Oči su zelene, znam.

Da, ljudi moji, hali da ovaj hit moramo da večeras pustimo Crnu ružu. Kako bez Crne ruže da emisiju radimo? Ne može, ne postoji. A posebno danas u ime, naravno, Halida i godinu dana kako Halid više nije sa nama danas na godišnjicu 7.10. Večeras smo ispoštovali i barem 5-6 pjesama smo Halidovih večeras pustili u program. Inače, puštamo svakako Halidove ove hitove, ali ajde večeras, evo, neka bude još više nego inače. 22.51 i dalje smo u noćnom programu ORV Radija.

0: Jeste istina, još smo u noćnom programu, finiš programa je, ali nije još kraj, idemo dalje. Imamo još vremena za 2-3 pjesme, ljudi moji, onako ekspresno, sa starim dobrim kafanskim hitovima.
1: Mogla je da biramo,
0: slušaj ovo, Mirko Plavšić i Kafansko večer.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hello. Ja hoću da pozdravim.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Slušajte noćni program ORV radija.
5: Jeste ljudi moji, noćni program ORV radija i taman toliko vremena još za jednu pjesmu od mene za sve vas za kraj, 22.56. I ova, kaže, za kraj jedna skupa koja se zove Rastanak. Rastajemo se za večeras, dragi moji, drage moje. Toliko od mene za noćas. Nadam se da ste večeras uživali uz još jedan noćni program sa Tojom od 19.10 pa evo sve do 23 sata. Ja vas pozdravljam do idućeg druženja, a vi mi ostanite živi, zdravi, nasmijani i svakako ostanite dalje uz ORV radio. Laku noć.